0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
2: Dio mi.
3: Radijska mreža, Radio 1.
0: Radio 1.